0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Në sofë lë softën, belet sa për ojë dërli anënës të nëfti të shqitali zjetëtar të lumë, posibilita gbira me ljetë e idunar me të ofisë ali zjetëtar të hopuli talin anë gaudur komplementar weekend bilkuit, blëla wahda lumë sër titla, al 30 grad të nëzelt në 29 në lejla bis.
0: Counting down.
2: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
0: Bonjour,
1: këfa hanë orajt, jo unë esperë om të update-i që në araftia kënë të allë flimkirin komplu nga udo il weekend, long weekend, mësoma, për esli ada ja feste, o atë mëndo këllë festiri o nështë të ben, dejjem etninsia, hanë speqan oma shuola da fillo, duak të kemi në gerger, i e keni speqan mure me këbizbal, mush bëqajt, o atë mëndo këllë jetë gerfysh në nërë dhe në festi. Emma, jenu inti edhe na unek e lumë bish në du laua erbajnë ta na dhirë lëgjëma bish në skopru kolje ke gbera ta Stella Lefty, Boston i sër ta mel total ta të letë gjëmat fin nëmru i het ta na jo inke la u i sërin bëder kollosh wara gjëmatej bis inti, shtaxep, min skontok andu jamela fin nëmru i het ta na dhirë lëgjëma 99-0-897 e bat li da shej min e mek o nara u kolje ka ndek shra gjun jo le alizjet tar të lumë. Pro beshej, e janë skopruna arazhjera il-ġumalohra.
0: Last week's number one.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Në sovali softe, më mësa hapu e kanonistë në orë komplementar gjurnata beçan stafti të shita. Ali zjetar të lumar kemel bira, hekkinim se mu koru të iqke mamlet për mindom. Esë në rauda që i se rigjri. Për ollo la wahda lumë sërë të nëhasa al 30 grad o të nëzela al 22 lejla.
0: The biggest hits on Malta's biggest chart show.
2: Based

0: Të numrët minë ta është Aldën El Gjuma, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, is soundtrack oficiali u kuale me në Toy Story 5. Dhe takë veramente marta e pukollu fës cinemas, me në manis të kule thani së ta unaj, do e? Incredible, vetë me liktar film së ta i binë lëra i në Aldën e sëna u kuale. Për në lisa, këpëllua dhe jemi në brusë batash, më ndafzon lep të introduzioni, të pate domina Ray, fo bej?
1: Number 17.